napa akhirnya kena penyakit sindrom. Nggih, mboten kok melarat, mboten. Pabrike niku ngenten kok. Dunyane nggih kathah. Napa kok boleh nglemprek? Napa kok boleh lemes? Napa kok modele mboten gadah? Napa? Mergo atine niku napa? Pun mboten wonten ingkang ngurmat malih, mboten wonten sing mulyakno, mboten enten sing nganggep. Niku sing darakno penyakit sindrom niku. Niki jenenge niku napa? Senjata makan makan tuan. Ayo niki kira-kira kathah napa mboten? Nen? Nggih ta? Tukang becak niku luwih akeh tinimbang wong sing sugih. Nggih napa mboten? Tapi mek diangen-angen kita. Kira-kira sing kena penyakit ngeten niku akeh pundi tukang becak ambek wong sing sugih sing di kedudukan? Nen? Nggih. Teng mriku ta. Nggih ta ispepen. Malah mek kula angen-angen, nggih ta? Mek sampe wong niku dingetenaken kali Gusti Allah, nggih kudu sing seneng atine karo Gusti Allah. Napa kula kok saged matur kaya ngeten niku? Perlune niku napa? Awake dadi sadar, dadi eling teng Gusti Allah. Sing endi loro sindrom kaya ngeten niku diaturno menyang Gusti Allah.